ཨ་རི་ཏེ ཡང་ཨོ་ཚུམ་ཨ་ཆོང་ཁབ་དེ་གི་ཅི་གི་ཡན་ན་ཡ་ ཕོ་ཤོ་རུ་ཀོང་ཨ་ལེ་མ་ཨ་རི་ཏེ ཡང་མ་བི་ཏ་ཨར་ཟུང་ངོ་ལེ་གི་ཅི་གི་རེ་ལ་ཡ་ ཅི་ཡ་པི་ཀོང་ཨ་ལེ་མ་ཨ་རི་ཏེ ཡང་ཅ་ལུ་སང་ཨ་ཅེམ་ཅི་མོ་ཨོ་ཅི་གི་རེ་ལ་ཡ་ ཡང་ཐལ་ཏ་བི་མ་བདན་ཨ་ཅི་གི་ཡན ཡང་ཨ་ཁ་ཅ་ཨ་ཁོན་ཇ་ཨོ་ཨོ་རི་ཅི་གི་ཡ་ ད་ཡབ་ཅིན་སང་ལོན་ཨ་རྒྱ་ཨོ་ཨོ་རི་གནི ཡང་ཏ་གར་ང་མ་བཞི་ཁོན་བོ་ཨོ་རི་གསམ་ཡ ཡང་ཁསེར་བ་ཁོན་ཅི་ཨ་ཅི་གི་རི་ཇ ཡང་ ཨར་ཅལ་ནམ ཁེ་ཁ་བེ་ཤར་རི་ང་ཡ ཡང་ ཨན་ཁུལ་ཐར་བི་སུར་ན་ང་རི་ཏུ ཡང་ མར་ཅང་ར་ཨན་ཅན་ཏར་ལ་གི་གར་དན་ཡ ད་ཡ་ཏི་ཁ་ཅིམ་ཅོ་ཐར་བ་ང་རི་རྒྱལ ཡང་མ་ཅན་ར་ཇ་ཨ་བི་ལན་ཇ་གི་རི་གར་གཡ ཡང་ཨ་ཏོང་ཁུན་ཆོ་ཚ་ཨ་ཁེ་ཅག་གི་རི་ཅ ཡང་མ་བི་ཏ་ཨར་ཅི་ཆབ་ཚན་གི་རི་དང་ཡ ཡང་ཨ་རྡོང་ཅིན་ཆམ་ར་རྒྱ་ཨོ་ཨོ་རི་ཅི ད་གལང་གཀ་ཅི་ཉི་ཅི་གི་ཡན་ཡ ད་རོང་ཚ་ནོ་རི་ལ་དར་གི་རི་ཅི ཡང་ཨ་སྐྱེར་ཁུན་ན་ནང་ང་གཡར་ཏ་གི་རི་གནི ཡང་ཨོམ་བི་ཨ་ན་ཨ་ཁ་སང་གི་རི་ཅིམ ཡང་ཨ་སྐྱ་ལུ་ཁེ་ཨར་བན་ཅི་རི་ཅི་ཡ ད་གལང་གནང་ནམ་ཞ་གི་ཅི་གི་ཡན ཡང་ཀབ་ཞ་ཁོ་ཨམ་བུ་ལན་ཇ་གི་རི་ཅི་གི་ཡ ཡང་ཨ་གང་ཅན་གང་ཨོ་ཨོ་ཏར་ལ་གི་ཅི་གི་ཉི ཡང་ཨ་སྐྱ་གནང་ཁོ་ཨམ་བུ་སང་སང་རི་ཅིམ་ཡ ད་ཟ་ཅན་གུ་ཧེ་མི་ལ་དར་གི་རི་ཅ ཡང་གལང་གཟ་ཨམ་བུ་ཉབ་ཞ་གི་ཅི་གི་ཡན་ཡ ཡང་ཨན་ཇ་ཡ་ར་ཀར་ཏོམ་བ་གི་རི་ཅི ཡང་ཨ་སྐྱ་ལུ་ཏོམ་བར་ཇམ་ཚན་གི་རི་གནི ཡང་ཨ་བེ་རམ་མི་ཅི་ཡ་ཏོམ་བ་གི་རི་ཅིམ ད་གལང་གཟ་ཏོམ་བ་ཉབ་ཞ་གི་ཅི་གི་ཡན་ཡ ཡང་ཨ་མ་བི་ཏ་ཨར་ཟུམ་ཨ་ངོ་ལེ་གི་རི་ཅི ཡང་ཨོམ་བ་ཚང་ཨ་བ་ངོ་ལེ་གི་རི་གནི ཡང་ཏ་གར་ང་སིན་ཚང་ཨ་ངོ་ལེ་གི་རི་ཅིམ ཨ་ལང་ངོ་ལེ་ཐ་ཨ་ཀུ་ཉ་ཅིམ་ཨ་གི་ཅི་གི་ཡན་ཡ ཡང་ལ་ཟར་ཅི་ཀན་གང་ཉ་མ་གི་རི་ཅི ཡང་མོ་མ་ཀན་ཤི་ཐེ་ཀོ་རི་གནི ད་གལང་གི་མོ་རྩི་ཉ་ཉི་གི་རི་སེར ད་གལང་གི་ཧ་ཏལ་སམ་ཅི་གི་ཅི་གི་ཡན་ཡ ཡང་ཨ་ཏ་ཏ་ཡ་བི་ཏི་ཚོལ་གི་ལ ད་སམ་ཅར་ཇ་ཅི་མ་ཚལ་གི་རི་ཅང་ཡ ང་སང་ཅིན་ཇོ་རི་གནི་ཀབ་གི་ལ ད་གལང་གི་ཧ་ཏལ་སམ་ཅི་གི་རི་དང་ཡ ཡང་ཧ་ཏལ་ཐལ་ཅན་སམ་ཅི་གི་རི་སེར ཡང་ཡང་ལང་ཅི་ཀུ་གནི་ཀབ་གི་ན་ཡ ད་གལང་གི་ཧ་ཏལ་ར་ཇ་ཅི་གི་རི་སེར ཡང་ཏེན་དི་ཉང་གི་ཏ་ཀ་ཨ་རི་ཏེ
yang tarta machir glana chigrel yang averinya marjam tsen rikhchigaya yang drji tarwa arjam tsen rigni ta ayag shag charjam tsen rikhsamaya yang konju lama arjam tsen rigje yang argul la argul jam tsen rigaya dar jam tsen tokwi nyer nga nga chigyen yang sele ngom chin chal ji rig chigaya sa pali ton so kar yag nga rig ni yang averi nye ma chab tsen rig samaya dar gab di wa ga yi ga ya ya ga ga ri ja a don ma tin kha am ba ga ya de me ga ri nga ya ya sho ko dor gu an don ti ga ri tu ar don ti wa cha an ti wa tu ga ri se ya ya nga am ba wa yi pen ta ga ri chi yang aga ya gan go on borton tabagari ni yang azam bu kirji kir gul ari xam yang arta ji ay ya mel ji ja ya yang kho tsan an char gen ari nga yang marjanya malan jari tiga yang mawi hikar arjan tagari den yang ombir jang ngam chen ari jala yang ton khun ya mi so tagari ga yang andami garar jam tsen gari cha ya yang chong ye khwasar da wa gari chi yang bam khuna to go gul bar wa gari ni yang ar ja khuna khir chi ar gam gari khsam yang astagrun cho orjilavir karri ja ya yang astagrun an cha sho gorir nga yang aston khuna cho tsan che chin ji ge zhi ya yang ar ja khuna wan di mar la garir ge yang ar jam tsna to qui nyer nga ri ta ya ar don chi wa chen chi e wa tu ga ri chi yang khwa sr tal an chen sam che ga chi ge se ya nga san chin jo ri e ni ka ga ri na yang ar gan wa wo chi stam la ri ta ya ta tang san li chi tar so wo ri la yang ar don tsen na ang ap ten ri chi ya yang ar cha dong ten zen zhe kwa ri ni yang averi nye ma chab tsen ri xam ya yang xia zhe tong san kar le ri je yang ar ti le jia ti la der ri nga ya yang so ko ta ge tu chin ri ti yang a zhe ho bu nye zhe ji de na ya yang la pe long tu xia ge ri jie yang a dong chan zhong ji xia ge ji ge ya yang a ni mo ta ge xia ge ri jie
양아르타가롱 초어질레베르마르르그리흐치가야 양아시아치나스카르마아잔달그리흐니 양아칸레야토와마아리흐스마야 드마크르라브삼드그리제 Yang amani na ho ombu lag lag rir ngaya Ta virtla vay lar gul rir Yang ngari ho ombu nor zang rir danaya Yang kharon map syang atzambu gori jel Yang gongki te sir ho ombu rir gaya Dan karasi o nor zang ri cha Yang chakr thang sin jig me lag ri chi gaya Tag lang chin nam ki to zang ri gni Thoman v ke er zang map sha ri xam ya Yang mun chir da wa chap zan ri cha Yang tsikik nam chig nor zang rir ngaya Yang manig tamba karang ri chig Yang suglom nga orang chigar danaya Yang shir kachang yini rir jel Yang ahtagzi khwadr lambam rir gaya Yang khantzag longlang anjudan gharicha Yang jitsnaqsam jinyar gul gharitaya Yang arzunkag jubjil chagli gharivu Nyayamil khwadr samcha gharisaraya Yang lhasiq dhablaang aasib jil gharikhchi Yang aronsi lhar gulmbam lhachi ghani Yang marchang arinchin tar lgharikhsam Yang jansiq yachkongji gharijaya Tan jantik yachlaang tonjir gharirnga Dan chigmilak seer chi kawa ngari chigaya Khan merer dav mil kanzang ngari rdan Drish jalur gab diwer ngari rjalaya Muntong chonhtag la chikar ngari rga Ta xiang se o chya na ngari chaya Yang soosir toob jil rin chen gharig chi Yang soolong l chir daul gharig ni Yang soosir toon chong ukar gharig sam Yang stagsi noor sib jil gharig jaya Taas jasig nangsil gheer tag gharig nga Yang xiang xiong rtag mu chir tan gari chaya Yang mal khun bu chig zan gari rdan Yang hua mu artag chil wa gari rjalaya Yang kham bar tong kong zi zha gari rga Yang kai gwa ma nye chig gari chaya Ardong matri shtong khuna aachag gari chi Yang jitsnag ni chi khwar gul gari laya Dah nyang chil rinzin nyak gari sir Yang chaglang chi kwi gani kib gari saya Yang argangwa uchi khwi la gari chag Yang awir nye ma chab zan gari se
yang shto lang se hirmi ren zan ng ri ji yang huat le jiang ni yong la ng ri zhe ya yang gan ren ar ta ge zi gul ng ri zi yang war lang o bi huat le ng ri jie le ya dan zhong war da wang ar jian chen ng ri zi yang mai lang ma chang hua de le ri jie le ya yang kan li ge ye to wa ma ri si yang ta ron sho ku hua de le ri jie le ya yang xiong yi da wa a zhe kwa ri si yang da ma sho ku hua de le ri jie le ya yang xia lu du ji zhe ji leng ri si yang gan de xia lu hua de leng ri zhe ya ta hua yi ge gong ji tu me leng ri si yang ta ri le tu ji hua de leng ri zhe ya yang an ge ren qin sam zhe leng ri si yang hua la ku on ju hua de leng ri zhe ya yang po la dong sheng o ge leng ri zi da xiang de le ye le ji hua de leng ri jie le ya yang nie bi yo da qin ka ma de leng ri zi yang a hor ji hua de le ji ni ge ri ta ya yang an jiang hu le ge hem zhi tu gun jie le ge ri si yang a sa de men jiang an ge hua de le ge ri jie le ya yang a hua bi ge du hor ji jiam chen ge ri si yang a lu mu na hua de le ji ni ge ri ta ya yang kham ba tog ser ji jil ge ri si yang ta ge zi ge yel ji hua de ge ri zhe ya yang su long xi ge chen er tu zang ge ri si yang su long yel ji hua de ge ri zhe ya dan zhong er tan ba ar jian chen ge ri si yang a we her ye la ji hua de leng ri zhe ya yang an zhe war da zong an qiu zhe leng ri zi yang a su tu le ye la ji hua de leng ri zhe ya yang a tu ge ge ta ge mu che ji leng ri zi yang a su me le ye la ji hua de leng ri zhe ya yang a pa ta re che ta nam lang ri zi yang a zhe ge ye la ji hua de leng ri zhe ya yang a bu mo kun er jiang ra a tu ji ge ri zi yang a xie re ye la ji hua de leng ri zhe ya yang a ka long sta ge gul chung de leng ri zi yang a ma li ye la ji hua de leng ri zhe ya da ge xiang ka la ar gu po wo ri zi da xiang xiang ye la ji hua de leng ri zhe ya yang a hua wu gang ji la ge leng ri zi da xiang yi le tu ji hua de leng ri zhe ya yang a xie ri ar gu ya min leng ri so dang yi mi len chen ke war lun ri ji da ti tang ti lang su kwa ri yang a ngun ji hua de sam je ri dang ya da ye mi le hua de le sam je ri ji
yang a ren de nan ban ma hun ga yu le ri ta ya ta xian si le tang ma ya chu le ri la yang an ban ta ga ja ab der xiang a we ri en do ya dar den tu bu ta ga wa qur ri ja ga yang a ko ta ba ta mu na la ri ko la ya da jiang kar jia zhe me ci le ri jiang jiang sa de me jia wu de le wi ri ti ta yong zhe ge sta ham ge kar ke le ri la yang lang ke hua de le jia zhe ge ji se ya de lang ge hua de le jia zhe ge ji yin yang ma wi la si da la ri nda ya yang an che mi le ci ri n za na ri ta yang ar ga wa u la ka de n ri cha na ya ta lo n bu xa bu ka no na ri n za l yang a wa ma ka ri ti ta l ci ge ya na ya da maung ni il ngi mil ngari ta yang nya ur ta am ba khwil ber chi gen za la ya yang an dar chin an da ma a xiang cha ngari da yang khsan da ngi li tam chi ngi ri san ya yang khwa chi re la a tun de ngari ni yang a chub ji che mi sa ra ga ri ha ya yang a ma ngo ni yel ngi mi le ga ri ta yang a cha par an do ong kam ar ga do ri ta ya yang a lo di di wi e chi m cho go ri ka yang a de ji gen jo ong go qur ga chi gen za la ya yang astir khunarong tsang chargen garinda yang astam barji evi shawa chigen zala ya yang an chogtan tamo ngi dab garini dal khunagla dab nya o chigete ta maung kan jong tam ba gari khwel yang akhwar de naglo in zulun zan chigen jong ya yang ayap chin sanglun ar ja o orinda yang ar ja ji o ar jin ni na ri ji ya ta jam tang lan chi tun zhe ri ni yang an tan bu or di shi wa chigen na ya ta ma un na ge sho wo dan di ye chin dal yang tam ki ge zong an zhe ci hu le ge rin jong ye ta a ke ta ge ru chu tong rin de yang xian bi xian le zi dan ji ge ri su ma ye yang sim zhe me shang di su lin ji le ge ri bi yang pakwa thogo mil shen le ge ri shi ge ya yang ma on lo go mun en del wa ge ri la yang na tsu go zhe le bi sa ge ge ri ga ya yang ar chi la cha ta la de ge ri de yang ka ta be tor ni chu pa ge ri za la ya yang staf tang an za chang ngi de ge ri ni yang na ko do or ji sha le ver ge ri cha ga ya da ma un do kem khar sho go ri zi yang a wa ma hua ar de ne lu chen ge ri jong ya
Yang tam sig zha tsor de ta gari galo. Yang akul jang tar ngo mo ri.